0: Ikoko to foi chon wa mu se be. Ikoko to foi chon wa mu to le o. Ikoko to foi chon wa mu ro do. Ikoko wa ko foi chon wa mu yon kan.
1: Ibagi aro de mi a mu se ye ye o.